0: wan bun ki ju mu njoan usino on wi ma ay sa moro faro mata ya ya salam dolo mani ja det nyaay bek ngeen ko ta adoro
1: ay
0: ya nyaay faro mata ya ya salam dolo mani ja det nyaay bek ngeen ko ta adoro Jai, jai, jai.
2: Matu matu talle, jai, jalo. Mane jai, jai.

fula ya wili wili wolu ya fule de ogunyangani manye de wolu konyangani manye fone tu sudiara ne hakiri la kwa manye wobi ne blado ya wotala wodoma tibabuke wili ba wotala tibabuke wili alena nase tibabuke ni manye de alena anyangani wili wili longelele pa bolo de ayanya jele made kasi telema wara ya kanye ale nyengeni fle wati mena konyengeni kanye kosobe.

ya se que le tele bi wotie na ne le malo se que le tele wirila atala masimbo mobili kono de kadona ye bon kono ka woro se pedi la meliti duru tie asorola we papier disa he wo bo fere do to ma sera sa konga ta yele kilokan yere la kilokan wo yenga janya fle Oya foye, oya fati babu kana ne ma mekwe Aku emetre ani 70 Wotuma na ne jigilasa Fani don tuma sera, antara fani don yoroda Oye komple na narindi Oye komple na narindi Kukere kera soko maye Kele ye wula fe, kele ye tele fe Kele ye soufe, kasora ne bi gardila Eh, a ya fare me don pereme Sora si uka tenible Uka kompile fima de A ye wo don pereme Sora si fane ti don kwansa interi Fane jona ka banyoro me nasa Wo ya fanye, kwanga pompe Sora si fane ti don kwansa interi Kwanga pompe de ne hakiri la ambe nenge so pompe wojara la a inderi ge ya nenge so ti pompe wojara na ge ya me wajiki ka wiri le bala kwe ya jiki ka wiri le bala serize isu kure fe wati me la de a ya fati babu kana wo nako amba ambe jiki kwe anho ambe wili de amba ambe jiki kwe anho ambe wili de Amba ambe jigi kwe, anho ambe wili Abise tali nuru tuma mena de Ne buwara kabe wo tumara Eh, ya serina sambara kaburi ne malo Anana ne gamate, ayene buwata mpau Wane wili la jona Wo tumana akupe ka wili sa Ambe wili la, ayafonye Wambe ta de dugu sa, nuru sera chechema Police kacha, gendarme kacha, soro si kacha,

jeli ba bebe ne hakiri la jeli ba bebe la wolona a inderige ya jeli ba te bla wolon he na tale ya yira jona wo ikuna la ke ya jeli ako oho ku era ya jeli ye wo ku watuma na sa we ga dongile la jona ako nga dongile la jona sa inwila kami for

ma jona setere tumana ukoronele biwere idona koronele fe akuhere ye joye ingonele ye tambele ye akwa mole kera ngo hagire nyaga mna ebore la soro se yala ako aha e ma tiefo ako ye ere mali dele wa nema ebori ke ne don di tibabu kame ngo tielo wo masara kane mali dele ya mali dele ni etuora ye ne manyalo mali dele ya tuora ye ako watumana ako nga bawa bine mali dele kuwa la ebe tiefo ne buara de fo ne jusu ndiara Neji suji ala de, imu ala kere made, imu moseriza. Iya mewa, koronere nyafwa, akwiga sabarika ne marivere.

Mwene muifumo hali na bapave kwa miongo, vale mbele vale nyuma kati vachelele zongo. Kivabuza mwenda kwa pie, chwenda kulibuza shango. Shango nda mwana mwanuke kiwa iupembo, kiwa iusichukane omwe sitomoleko.